Ich bin Parakatum. Bon, ich bin Parakatum. Bon, ich bin Parakatum, ich bin Parakatum, ich bin Parakatum. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Ah. Bom, bom, chikitum, sekatu, parakatum, bedikitum, sekatum, takatu, paskatum, yukutum, sekitum, sekatu, paspatu, gudugu, dugu, lagu, lagu, lagu, lagu. Paskatum, rekatum, sikitum, paskatum, tum, chikitum, rekatum, paskatum, rekatum.